0: gravde som om.
1: Hun går ned i bølgedalen, og man ser da nesten sagt hele Stillehavet kommer ombord, fosser vekk ifra deg. Så hvis ikke man da tar dette her meget seriøst,